riak ti datang ke indike mikolihang kesadiane manresti dados jadme.